0: asta si predstavljamo. Ce frișno!
1: Frișno! A, pa to je res frișno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frișn komad. Bonita! Bonita!

0: Best Summer Playlista.
1: Najjača, the best muzika.
0: U svako popovdne, od 6 do 8.
1: Na Best FM.